0: ya marigweta
1: e nijitago wanda huu kana wanda hau
2: nijitago kinyuste
3: kinyuste
2: kana ndewa
0: ngumo yao niguo ohoti wao
1: nijitago mbote wajo.

0: kedu gegwitwo ageni kamweke namba yako ya thimu ni 0711 akabenya kulora adho kumina 0711 046 922 0711 046 922. Nyamukire thimu igire ithatu haha nyambe menya haria uraha solira makandara jogorudi nyabu kama arakejira me mutabo ine ku noko haso gukane FM. Hello. Oka oka. Yes, yes. Kena nyambe gusokere na beo rigi nyambe gusokere na beo rigi ya gukena ni 0711. Yes, 0711 046 922 0711 046 922. Haya sawa. Good good. Mudo kojira. Salimika sana anko. Ogeithiri kario the RI ni jiko. Kawaida na banana ne gado sia mwanya mono mono mono mono. Mudo to John waka head men da kuona jiroge kaimenyi mechanic. Pia yeye akondani jiroge kaimenyi mechanic pia yeye akondani. Hello anko, fresh Tuesday tu kondani kama kawa. Gado sia mwanya mono mono mono. Makadam sinyai sovine guna tadu mili yaku. Ina ni gado siya mwanya mono. Eno ni ale wali mwali. Nali utodo ya kire wali mwali hahari. Kenyambe diga nena. Oh, ni tekira. Ok, nina kanegu tekira. Kukane FM, hello. Hello. We mwaga. Nani jagiri tamono getu wa guyo maa wita gati ya. Neguo maina all kalau ne kwega. Maina ne kiweka mwana osio.
1: Ne kwega pio.
0: Ne kiweka mwana osio brasseri.
1: Ne drago de food wa ditima.
0: Oh, we food wa ditima. Koguo modo wa kure all kalau. Aiwa maina wa ditima ne amenya no. Yo, he, ha, ini ati, hello.
2: Hello.
0: Ewe mwega.
2: Ni
0: kwega.
2: Magwitaga
0: atia?
2: Ni kore ma ni maga.
0: Magwitaga atia we ruwa kianiria radio e magwitaga u.
2: Alesi
0: kumaku.
2: Kumakadara.
0: Oh kumakadara wogo we murimi.
2: Hi?
0: Komodo takire mugunda. Gayu aniria radio Jehovah Ngai. Arenda kuigwa. Yeah. Anyway. Nenda kuigwa pio pio pio pio. Hello.
2: Hello.
0: Hey. Hey.
2: Iko hale dia tra hale dia nego dale.
0: Hey.
2: Hey.
0: Akiri wega oguo. Akiri wega oguo. Hello. We mwega. Yes. No aga ide karosine. Yes, niye jeta kwa guyo, wae magwe itagate?
2: Kwa wasiro kanya darwa.
0: Ni wasiro kanya darwa, nya darwa, we mwe noliku?
2: Manawa dodori.
0: Oh, dodori, neke weka manawa dodori?
2: Na kuhaso.
0: Sa, wage zina bele kuhaso na gaya kura zime?
2: Nisezeli mbo yao.
0: Yee. Hey.
2: Princess Mogore.
0: Aya, Princess Mogore.
2: Sawa.
0: Safi, itakuja. Gukene FM, hello. We mwaga. Hey, nwamuka hora hori ya lady ilu, netulano gania. We mwaga. Nwaga idheka.
3: Mwaga.
0: Yei. Adi
3: ya jaza.
0: Weda yu muna wote kauru.
3: Garajuguna.
0: Ya, garajuguna kwa ruwate ya.
3: Yete la vavaito.
0: Nani ka kena nako kuigua?
3: Antiri dogo rani nako kehaso.
0: Ehe.
3: Todigo ke aria.
0: Ne toko aria.
3: Ni yete ko hora mori.
0: Ne da kena muno nako kat register.
3: Toko bonga.
0: Asante sana mudo ku to garage kuna regalo sia mwanya muno. Domileri kana thimu ne nyinge by the way ona imwe guko ni hangire thiwe kinyate kurathi na mbere. But kajo ya mwisho we mwaga. Hello? Hey, hello?
4: Uduri ya mohoro?
0: Niede mohoro mohoro diya kaurui?
4: Nchwa nida inotichi miyato.
0: Ah, karibu sana.
4: Sante, diya hawa dike ya diha ya burubi.
0: Ah, nikuwa la hasoli romodhi?
4: Nikuwa diomodhi.